duch i idę w ryzy. Ja gryz neju ödwi. Bränder av dera eldum. Märkter av dera heptum. Se ej bruten. Se farin liv fläckes av dem. Tändes mitt nästa som eldberg i Midgårds mörkre. Jag är Thursa Busi. Jag är Vredis Loge. Jag är den evige motståndare. Alltid efter aldrig. Jag föddes med knyttanäfum. Asar.